0: आज तुमको वाह भी
1: वो टांबोला चले मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नंबर आप बाप के पास जो योम दे कुल कुल बड़ा बिटे पिलोट ये तो वो जाने ना फिर तू चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फाना बार ना चुका ना तू चाहे ना ली बेजान रह के ना ये सिन फान सुन और मना रख जान को योम देख पना ना ना सकूं बोला दी दी बी युजान बोला तेरा का इन जी तारिक बे बोला तारिक बे ची तेरी रात सुबह सी बोला दी बी
2: Parte bien, y aunque con Juan, otro día me iba a hacer. Con Puntona, para el Puntona, más o para el Puntona, para la zona, no sé qué se pone un poco a la misma, yo que hasta por.
3: Ay, esa panzuna es Madagascar, Luen. Mandrusu y Madagascar, yo ando a la panzuna, Madagascar. Familia, retina, corona, que te pide. O sea, esa ira gira, nada, o en mi boca. Misawa tsara tokony tovizana izany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay
4: Jorang cina mar, nampak mula goyah cina cina. Jatuh betul nggak sih? Jom di sana masa kalau tuan lukul kuli. Aku dah kasar tatan. Ada kasar tatan aku semua ke kita sambil leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuah. Jadi siapa tu fana fana nak kul kuli nung jauh dari sini. Sebelum masuk fana sekarang fana nana dulu. Siapa tu ni? Semua jawab semua sama pro punya sama ini enggak sani san malakas. Halo Bayu, Sintam, saya malakas dia di Fayelan cari nak balik malakas. Tosen milu Fayelan kan? Para seduhan tosen sini pemandian kan? Ini sakit tulang pasakan abe. Manois, sini manois itu lah pasakan. Pasangi, contoh dari losat semua semisal, hello, si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.